0: I'm 7'4". Cancel my patients, no transport, med 4 available.
1: Copy, med 4 returning.